Yanko a yahu sentrene. Yafunu a emuatu na ebue. Onyanko po amo abani biatu onansu sesia. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. Akwentu opio no ebue. Entuma samna ayate no onyami wa siesie sabri. A ubanu ongu wati. Mese unu niyano. Obatinase. Mese wa yirene batinase ukunu ongu.

yamobo David iba na yesu bisa wonsa moje ni se metu mi ayewe yi amobo ani se ani owure ya jiji o se u betu mi aye ana yesu tini ni sa odi kan woni ni chira wonsa sani no.